Dobar dan i dobrodošli u ovaj današnji hrvatski program. Program koji emitira svake subote od 2 do 3 sata poslije podne sa radio postaji 4EV 98,1 FM.

I ljudi, vodite, ćemo odmah početi sa broj telefonima direktno ovdje u studiju ako želite nazvati 324-08-686 za vaše SMS poruke 04-04-232-3272 i naravno možete nas pratiti i slušati putem interneta s web stranice www.4ab.org.au.

E ljudi moji, nas opet subotom poslije podne za ovu subotu 15. kolovoza. Da svi znate da sam tu uživo s vama. Ja sam uživo ovdje u studio. Nadam se da ste uz vaše radio primitike za ošte episode. Još jedan program Dobre narodne pjesme. Ovo je glazbeni program koji imitira svake subote. Vi koji pratite sve to dobro znate. Imate priliku kao obično zvati ovdje studio. Još bolje poslati meni SMS poruke na pjesme koju vi želite čuti. Neke želje pozdravi. Ako nemam po mom izboru, nema tu nikakve oglasi, radio postaje 4B kao obično. Imam tu jedan oglas naših hrvatskih zajednica što se tiče slavlje Velike Gospe, biti će sutra 16. Tako je. To ću malo kasnije u programu pročitati taj oglas, da znate o čemu se radite. Ako želite bukirati vaše mjesto koje ćete trebati, danas je zadnji dan da to činite, pa ja ću to malo kasnije u programu pročitati. Osim toga, ovaj program će biti popraćen sa lijepe pjesme, lijepe glazbe, u stil više narodne pjesme, ali kako ja to uvijek govorim, to je do vas, možete nazvati. Ako imate neku pjesmu koju niste dugo čuli iz vašeg kraja, tako dalje, vi znate kako to sve ide. Ljudi moji, ostanite sa mnom i uživajte u ovaj današnji glazbeni hrvatski program.

E ljudi, ovo mi smo već 25 minuta u programu i tu već dosta pozive u studije i poruke mi stižu tu na telefonu. Ali moram pročitati ovaj obavijest kako se najavio u početku programa. Za slavlje Velike Gospe sutra, to sve počinje u 10:30, gdje će biti misa u kapeli Svetog Leopolda Mandića. Onda iza toga će biti ručak. Ovako morate bukirati vaše mjesto, rezervirati, mislim danas je zadnji dan. Cijene ovako za odrasle $40, umirovljenike $35, djeca $15, uključena je buffet ručak ili švedski stol, kako to zovu. Biće ukusna hrana, kad sam već najavio, dobra glazba. Nazovite Slavka na 0402-610625, to je 0402-610625 za slavlje Velike Gospe sutra u Gold Coastu.

Ljudi moji, malo veselje i sada malo stari narodne pjesme, kak ste vi i zatražili ovdje na programu. Dosta pohvale dolazi ovdje u studiju kao malo više svake subote do vas da se sačuvate, da sačuvam ovaj program. Ako želite se učlaniti, kako sam najavio malo prije na telefonu jednog gospođi, možete obnoviti vaše članstvo ili se učlaniti. Ako ne, kroz mene, onda kroz uredu, kroz radnom tjednom, nazovite 324-08-600 i recite njima da želite biti član hrvatskog programa.

Vidimo još 4 minuta kraja programa. Samo još jedan put da najavim za ovo sutra za slavlje Velike Gospe u Gold Coastu. Nemojte zaboraviti, to sve počinje sa Svetom Misom u 10:30. Ako želite ići, morate rezervirati vaše mjesto. Nazovite Slavka još jedan put na 04 02 610 625.

E ljudi moji, to je bilo sve za danas, ostalo mi je tako minut i pol, moram se pozdraviti s vama, hvala svima na pozive, na poruke za danas. Opet, ako Bog da, bit ću s vama uživo u iduću subotu gdje ćemo nastaviti. Imajte ugodan vikend i do slušanja, Bog.

Vi ste slušali Hrvatski narodni program, koji možete pratiti svake subote od 2 do 3 sata poslije podne. Ako želite poslušati ponovno ovaj ili bilo koji drugi program u reprizu, samo ukucajte u pretraživanje interneta 4EB i Hrvatski program na zahtjev.

You are listening to the Yoruba Language Program on Radio 4EB 98.1. Ebo Sheyi, Odaju. Ebo Ola, Odaju. Ebo Kosh, Odaju. Don't touch that dial. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi. Shebomi.